Da notizie marici, o fi genate pe din dori, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășe fanez alte prejudiție. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.